0: دمروا الشعب الفلسطيني. بدك اسأل، انا بحكي لك ابو شباب. ليش اجيت؟ كنت تاخذ المعونات اللي بتيجي وتاخذها وتبيعها والشعب يموت؟
1: جهاش هذول مش 48، هذا صحف القناة الإسرائيلية
0: يا عمي عارف، وهذا من ضرب وشائم
1: انزل عن صباح، وهذا بعرفه كويس.
2: أنا بالنسبة لي وجهة نظري اللي قوى حماس نتنياهو مش حد تاني. لا تقول لي إيران ولا تقول لي سوريا ولا تقول لي حد. اللي صعد حماس إسرائيل بدراهمها، دراهم بيجي من قطر بعدن الشناتي. من وين كان يعدن؟ من السماء؟ لا، من معبر إيرز، وانت عارف الكلام.
3: عشان نصور هان؟
4: لا
3: خلق مع אנשים ברחוב תומכי חמאס עוד מעזה. אחרים רואים בו ארגון טרור. אבל את זה איש לא מעז לומר בכל רם. כי ידו הארוכה של ארגון הטרור יכולה להגיע לכל אחד דרך אנשיהם שנמצאים גם כאן.
5: ليش تركت هذا؟
6: أقول لك ليش؟ بسبب
5: الحرب.
6: أقسم بالله بسبب الحرب، بسبب الحروب، بسبب المعاناة، بسبب الحصار، بسبب إني أنا رح أخسر أحلامي. عرفني كيف؟ ما فيش مستقبل. أنا بتضمن سلام لأولادي. أنا تعبت. أنا هنا. السكينة يا رح تقص من إسرائيل، يا رح تقص من حماس. طب أنا هيك مكلها وأنا هيك مكلها. فهمتني؟ يعني أنا لو حكيت هيك إسرائيل رح تقصني. بكرة بنحبس عند إسرائيل. وإذا حكيت هيك بكرة بنحبس عند حماس. طب أنا وين أحكي؟
5: كم غزة أسوأ بدهم يطلعوا برا إذا فتحت الأبواب اليوم؟
1: شوف، أنت مجرد ما تفتح ثقب واحد في غزة أراهنك إذا بضل حد في غزة، أراهنك إذا بضل حد في غزة.
3: ישראלים ויהודים הם לא מחזה נפוץ כאן. תשאלו את הסורי הזה שלא האמין לי כששאל את זהותי.
7: פלסטיני.
5: פלסטיני? מיש פלסטיני אני?
7: כיף
5: תחכה ערבי. אני תעלמת ערבי חביבי.
7: טייב,
5: ماشي.
7: אני
5: אחכי מעק בלעי בלעברי?
7: ممكن تتعلم، ممكن انت متعلم عبري.
5: אח שלי, אני ישראלי, מדבר עברית, נולדתי בישראל, הכל בסדר.
7: אתה מלך ישראלי.
5: אתה מיש ישראלי.
7: شوف الاسرائيلي ما بطلع معه هذا هاي الحكي اللي انت عم تحكيه.
5: من اي ناحيه؟
7: اللكنه.
5: في مجال صورك بتحكي هذا؟
8: لا لا لا، ما صورش. احنا فلسطينيين، ايش يجيب اليهود عندنا؟ بقول لو سمحت
7: قلع
8: بره، يلا روح.
2: اللي بيولد الانفجار الضغط، ضلك اضغط فيه وخذ انفجارات. يعني انت الحين تفكر حالك يعني اللي سواه بده يحل 7 اكتوبر؟ طب ما هو بعد 10 سنين 15 سنه بتربى جيل ثاني، وبيجي 17 اكتوبر وبيجي 27 اكتوبر، والحياه هذه وماشيه.
3: הקולות האלה נגד חמאס רק נלחשים בעזה מחשש לנקמתו הרצחנית של ארגון הטרור. אבל הדבר המוזר הוא שהם נלחשים גם כאן, באנטוורפן, בבלגיה, באירופה, הכי רחוק מחמאס. אמרתי הכי רחוק? לא בטוח.